0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: En sang om å ha noen rundt lillefingeren, eller I hvert fall bare kunne knipse, og så kommer vedkommende løpende. Marius Müller, den du vet før nyhetsoppdateringen. Etter hvert skal vi snakke om et av de mest populære bandene vi har her I Norge, som skal spille I Vestfold og Telemark I sommer.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet I mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter

0: Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hezbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs I en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv I egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt I The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke overraskende at USA ikke så oppdatert på fotball, selv om det vertsnasjon.
1: Du stjerne I idrett, så du stjerne enten I friidrett, eller så du kanskje I hockey, men I hvert fall I baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren, som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor I bakgården sin. Og de kommer nok til å merke det, det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruken av vanedannende medisiner hos eldre på vei ned. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark har siden 2024 jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år. Nedgangen størst I Telemark, men begge fylker ligger nå rett under gjennomsnittet I Norge. Assisterende fylkeslege Kristina Hohjem Hofsø har ledet arbeidet.
3: Og det jo veldig motiverende å se at det arbeidet vi har gjort, men først og fremst kommunene, fastlegene og til dels også spesialisthelsetjenesten, viser at det skjer noe og at man får til endring, for det jo det som hensikten.
2: Vi trenger en nasjonal satsing for å klare å løfte kvaliteten på fylkesveinettet. Det sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid I Telemark. Denne uka vedtok fylkestinget å bevilge 25 millioner kroner ekstra til fylkesveiene, og sammen med penger fra revidert nasjonalbudsjett så gir det nær 60 millioner kroner til tiltak på fylkesveiene. Det likevel ikke nok, mener Løkslid.
4: Det helt klart at med 7 milliarder da, som liksom etterslepet på fylkesvegen I Telemark, så kan du si at det vits I med 60 millioner. Men da vil jeg si at det 60 millioner mer enn det var I forrige uke, og alle bekker små. Men det der jo, har vi jo vært utrolig tydelige på. Skal man klare å løfte fylkesvegen, så må man ha et nasjonalt plan, en nasjonal satsing på det.
2: Gjennomsnittsprisen for en hytte I Færder kommune nå drøyt 10 millioner kroner. Det gjør Færder til den dyreste hyttekommunen I landet. Den typiske fritidsboligen I Norge koster nå drøyt 3 millioner kroner. Det tilsvarer en nedgang på 1,2% fra første halvår I fjor, viser Eiendom Norges fritidsboligstatistikk for første halvår av 2026. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning, og salgene tar lengre tid enn før. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
5: Tidligere sendingen hørte vi fra Thomas, som skulle på sommerfest på jobben I dag. Hvis du har den slags planer, så kan det være greit å vite at fredagen litt vekslende. Vi har hatt litt sånn grå start på dagen, litt regn som hengt igjen, men så kommer sol og lettere skydekke, og så det da fare for ettermiddagsbyger I løpet av fredagen. Lørdag blir litt mer ruskete med byger og torden, og så kommer søndagen inn og redder helgen med knallfint sommervær. I trafikken det ikke meldt om større problemer I Vestfold og Telemark akkurat nå, og nå har vi Sigrid på lur. And I

0: fra Ålesund, Sigrid Råbe og The Hype I NRK P1, som nå skal ut til sjøen, for noen ganger så må man gjøre ting som man kanskje ikke helt god på, altså man ikke har fått øvd nok, eller at det lenge siden sist, og da blir man jo gjerne litt nervøs. Og ekstra ille blir det kanskje hvis du skal gjøre ting mens folk står og ser på. For eksempel hvis du ikke så trent I det å føre båt, det nok helt sikkert noen som kan kjenne seg igjen I akkurat den situasjonen.
1: Her jeg står nå, så det nok mange som kommer til å føle litt ekstra på akkurat det presset I sommer. For I Kragerø og I Blindtarmen så det tusenvis av båter som kommer gjennom hver sommer. Og her står jeg med havnefogd Svein Arne Valle. Hvordan blir det for dere nå som både fastboende og sommergjester og litt av hvert begynner å puttre inn her på løpende bånd?
2: Ja, da var det litt mer travelt og tettere trafikk enn det vi observerer akkurat nå, hvor det en stille, fin, rolig morgen, nydelig måkekvidder I bakgrunn. Da blir det hektisk. Mange som har travelt og litt stresset for å finne seg en båtplass inn I blindtarmen, og I gjestehavnene våre så blir det etter hvert fullt, og da blir det også noen som stresser litt der med å finne plass.
1: Dere klare for den sommerinvasjonen som kommer nå, som sikkert begynner I dag?
2: Ja, nå har vi bemanning på plass til å ta imot gjestehavn, og vi har gjort noe vedlikeholdsarbeider og forskjellig slik som man må gjøre gjennom vinteren. Så nå vi klar og berett til at det strømmer på tusenvis av mennesker.
1: Dere jo en av de mest besøkte havnene nå I sommermånedet, og det nok mange som litt som meg, som ganske uerfarne og bare kjører båt I sommerferien. Det må jo skje litt rare ting her I havna når folk og båter samles.
2: Ja, det kan jo være hendelser her som kan være av en viss underholdningsart. Vet du, å begynne å kjøre båt sånn når det på det mest trafikerte her, det jo nesten som om du skulle begynne som nybegynner med bil og kjøre inn I en bygate og skulle lukeparkere. For å legge fra seg båten I sentrum av Kragerø, så det trangt og det mange mennesker. Og da kan vi nok observere at de som her på sommerferie har det travelt, de har det veldig travelt. Og skynder seg voldsomt med å finne plass til båten og det ikke alltid enkelt så det har for noen en viss underholdningsverdi men I de aller fleste tilfellene så går det jo bra
1: og hva har dere erfart at folk kanskje bør bli litt flinkere har dere noen råd hvis du mot formodning absolutt skal inn her I sommer
2: Jo, vi vil jo ønske at flest mulig kommer inn hit I sommer, for det jo en perle av en by I Kragerø, så flest mulig bør få nyte Kragerø, men det kan være lurt å trene eller øve litt på forhånd. Det jo som med alt annet I livet, det lurt å øve, og når du skal inn I et såpass trangt område som Kragerø sentrum så det greit å vite hvordan båten oppfører seg I forskjellige sammenhenger. Det ikke alle dager som så stille som det akkurat nå. Du får litt vind, og du har mange rundt deg, så det godt å ha øvd på et område hvor det stille og rolig.
0: Det var gode råd fra havnefogd I Kragerø, Svein Arne Valle. Amalie skal videre hun, for snart så møter hun vokalist og frontfigur I et av Norges mest populære band, som blant annet skal holde konserter I Vestfold og Telemark I

Imagine Dragons og Thunder. Og nå skal jeg dra i gang en sang som du helt sikkert har hørt før og har sikkert et godt forhold til også. Jeg tipper at dette her er noe som skal spilles noen tusen ganger i løpet av sommeren rundt omkring i Norge.

0: Og det var øl, og det var berusende ord, og det var sommer, og det var sol. Kjente ord, altså, fra Postgirobyggets idyll. Og Arne Hurlen er mannen som har sunget denne og andre klassikere gjennom de siste 30 årene. For Postgirobygget jubilerer altså i år. Amalie har tatt turen til Kragerø for å snakke med Arne Hurlen, og vi har gitt henne også en liten utfordring, og rett og slett flette inn flest mulig Postgirobygget-referanser inn i intervjuet.
1: Nå sitter jeg altså her og ser utover en helt fantastisk utsikt. Altså, det sol, og vi sitter nede ved sjøen, og Arne, si meg, har du det bra? Hvordan det å være tilbake i Kragerø og virkelig kickstarte sommeren?
2: Ja, nei, jeg har det kjempebra, og det godt å være tilbake her nede i Kragerø. Vi kom ned i går og nyter dette vakre stedet før vi tar båten over til beachklubben og Stabbestad senere i dag.
1: Deilig, og Arne, dere feirer jo faktisk 30 år i år på Postgirobygget. Og musikken deres jo virkelig tidløs. Altså, etter en lang rekke med legendariske konserter, blant annet på Vriktegården selvfølgelig, og ikke minst her i Kragerø, hvor dere igjen skal spille i kveld, hadde du trodd at dere skulle bli selve definisjonen på norsk sommer for 3-10 år siden?
2: Ja, svaret på det jo et klokkeklart nei. Det var umulig å forutse. Det var et tidspunkt på starten av 2000-tallet hvor jeg tenkte at nå renner det sikkert ut i sanden, og det greit. Vi har god utdannelse, og vi har hatt en fantastisk tid. Og så har det egentlig bare aldri stoppet. Det har bare blitt større og større og større. Og vi skal spille her i Kragerø igjen for x antall år på rad. Og alt dette jo en slags oppladning til dette svære greiene vi skal gjøre på Bislett 22. august, og Sverresborg i Trondheim 14. august, og så i Bergen 29. august, for vi skal ha virkelig store jubileumskonserter.
1: Fordi, altså, det skulle jeg også spørre om, at det jo, altså, hva hemmeligheten bak at dere bare liksom fortsetter å vokse? Dere jo et generasjonsfenomen, og jeg føler de fleste pleier jo å gi seg når man begynner å nærme seg 30 år som band. Dere blir jo bare større og større.
2: Ja, vi som god vin. Nei, jeg føler på en måte at det vi gjorde, eller det jeg gjorde i starten da jeg begynte å skrive sanger, så var det, skrev jeg bare om ting som jeg hadde lyst til å fortelle om, og det går ikke an å planlegge at det skal bli en del av kulturen. Det går ikke an å planlegge. Så man veldig ydmyk og takknemlig og superstolt og kjempeglad for at det har blitt sånn, og det å være aktuell over 3-10 år jo egentlig helt rått.
1: Og altså, dere jo en, på en måte stammister, eller husorkestre til Vestfold og Telemark, føler i hvert fall vi da, som sommerbyer. Hva favorittstedet deres her for å spille?
2: Jeg må jo si at det som skjedde på Vriktegården på slutten av 90-tallet etter at vi begynte, satte spor hos ikke bare oss, men alle som bodde i Langesund og arrangørene og så videre. Og vi har jo vært der hvert eneste år, to kvelder, altså en helg da, på Skir og helga, siden vi begynte. Så det vanskelig å si at ikke det stedet og den byen viktig for oss. Utover det så vi veldig glad i alt som handler om Vestfold og Telemark. Det bare sånn der. Det good vibes.
1: Og vi jo veldig glad i dere også. Og i kveld så blir det forhåpentligvis en solskinsdag og full idyll i Kragerø når dere skal spille konsert. Har du noen siste ord til de som kanskje skal komme og høre på dere i dag?
2: Ja, jeg bare ønsker alle hjertelig velkommen. Dette blir en reise i norsk populær musikkhistorie uten sidestykke.
0: Det sa altså vokalist i Postgirobygget Arne Hurlen. Og så sier jeg takk skal du ha. Nå har jeg det bra. Jeg har det bedre enn de fleste her til stede. Og så skal vi høre nettopp den sangen som er en hyllest, blant annet til Vriktegården. Når sol

Camilla North, som du og før det så var det selvfølgelig Postgirobygget som sang Sommer på jorda I NRK P1, som har nitimen på lur. Nå det jo snart reiseradiotid, men du kan få med deg nitimen I dag også. Og I dag det stortingspresident Masud Gharahkhani som gjest, blant annet. Få med deg det I NRK P1 etter nyhetsoppdateringen. Nå et prosjekt med en artist fra Horten og en fra USA, Sabrina Carpenter, sistnevnte, Girl in Red, førstnevnte, You Need Me Now, fram mot nyhetsoppdateringen. God fredag, folkens! Fortsett å høre på NRK P1 utover dagen.

0: fucking cool on this? Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my god. That would, like, seriously.
1: Oh my god, you're so right. I'm gonna sing now.
2: Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Minst 15 personer är drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i natt. Det melder statliga libanesiska medier. Det att de israeliska angreppen fortsätter i Libanon är grunden till att de planlagda samtalen mellan USA och Iran är avlyst, fortäller Mittösternkorrespondent Yama Wolasmal.
3: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
4: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
5: Har du blitt lurt av Vedum?
4: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det nytimen med Mari og Knut her på P1.
5: Vi er klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her I 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen lytterne, som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiseradioen.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol. Så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert. De andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag. Ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, til sommerlåtkamp.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted. Mm. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program,
1: ja.
0: Videre gjennom sommeren, som vet vår fast lytter I Colorado.
1: Yes.
0: Dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne om at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen, skarvære!
0: Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente robevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså, med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd
0: ja,
5: det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja, og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Ja.
0: Hei, hvordan de stortingsstolene? Lenge siden jeg har vært på Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Du, hvis du skulle oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra andre på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, da vil jeg si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden jeg tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da.
0: Mm.
5: Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, da var vi på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja, ja. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.